0: Chàng tần.
1: Đề kia chàng tần xuyên bỏ.
0: Em bỏ chàng xe yếu thân lý kiên yên chàng gái đề kia chàng tần. Sì đáo hiên ạc, nàng xin chàng.